0: ole pore o doale pore zo fino monikuru na na meba ni kulo a grupo RM
1: Soares Music
0: na hochigwa muzogwe hapa no vachuabo yedre kawila muzogwe kuzuzumia babasa enyo mabalali maronda ni abali ankosa taxi alivina okati mabasa ile direto 14 horas na 23 minutos de Constancio. Boa tarde.

Ndiyo nyakuti veseratu. Mapungu watu lero. Nkani zidabwe na yamu. Ndiyo zidabwe. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe. Imwe. Ife. Dondoe. Shiku tasikani. Ndiyo kataku. Ndiyo kalipashitori. Nkazawa kalimaria prema. Nyatwa. Nkazawa kutoma kakarolina katifu. Nyanyamina. Wachuiri akalimaria prema. Nyatwa. Carlos Antonio Chanjira. Akali nyakupembera muigreja. Akatipatira kumichinu. Bionseni pinafemu ipi. Akali Luiz Marijan. Muda ipisefe muna tirekera. Muda komesefe imwe naife hahai. Wiro nkurangana pisa chitika. Maigreja. Makomunidade de uma igreja para se atingir. Isso é um frangano.